思い切り大きいバリビリエはまるでえわしりラムヨンバラムヨンバイギランゴバテリンベアボバンヒビゲツバビシカイカンベレニビゲツバロウハニチョウココラエウェラユキチェラメリタウガニビコバジュクリノウバキバシュウエブシカフウkubwa runaka byo gukora kubera yuko hariho umwenda wabo ariko mu byukuri abantu bose mubona byakomeye byabo bihambaye nawe ushobora kuvuga ati jya muntu mu byukuri yari yarakoze kandi ariko arakora mu byukuri ntabwo byakomotse ngaho ako kantu mukazirikane ntukarindire ko buzima bwa buhindurwa n'undi muntu tangura kwibaza icyo ushobora gukora ukoresheje umwanya wawe ubumenyi mbere n'ibikoresho ufise uyu munsi ubunyene nicyo